ɔmo gye nyame bi di ɛfrade ɛma wo manko bɔ bɛ sɛ wowiesfɔ wotie ne ame ka no yɛka kyerɛ awurade sɛ wokyerɛ biara ɔbɔneɛfɔde ato ne mma so ɛma ne ma ɔmaba mu buo wɔ no nyankopɔn no asɛm no awurade ma ne sa so ɛwɔ ne ma so deɛ n'adwuma deɛ ne sikasɛm deɛ nawaleɛ ade biara obi fam ama ne aba mu yɛbu wɔ nyame asɛm awurade ma ne ho so wokanya ne ho ɔn

0: before you. Medi wanim. Medi wanim. Et impaya di kaya yeboni. Wobo mpaya sewa di dimanim. Bosumi. Egusu kona wye ye. Afi egusu kona wye ye. Enfia edaya nim. Ewa di dimimanim. Ewa di dimiranim. Ewa di dimanim. Ewa di diminim inyanim wanim. Na bibi biara ayese bepo edia ma ya brabo imo ana bepo biara aya kwansidie edia ma yen ewrade se yesu nsumu ana unemu no brawo di enimi ewrade bresa me ponu ase e o yesu kristo di mo Ewo Yesu Kristo dimo. Pastor Kase Ewurade. Ewo Yesu Kristo dimo.
1: Asempa FM.
0: Ani ye mama. Ani ye mama mama. Ewurade se enye wani mu adumu a. Semini mi fie. Yenye wani mu adumu a. Semi menye wani mu adumu a. Misere o Yesu Kristo dimo. Sene ye wasemu akano. Ewa di dimanim. Ewa Yesu Kristo dimo. Na bre me po ase. Ewa Yesu Kristo dimo. Susumbu eme po. Unembu eme po. Ewa di bre na se. Ewa Yesu Kristo dimo. Dia ye bi po biera. Ewa menimua. Empese kame komenim. Metru bebi ewa siye siya mame. Empese kame true me boshe ho. Empese kame true ma dance ho. Empese kame rami nkuni mudimo. Ewa di dimanim. Na bresa ame ponase. Ewa di dimanim. Na bresa ame ponase. Ewa Yesu Kristo dimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Ma onesu bon pae. Ma onesu ne bon pae. Ma onesu ne bon pae. Ewa Yesu dimo. Ewa di dimanim. Na bra me pose. Ewa di dimani mo. Na bra me pose. Ewa di dimani ma. Na bra me pose. Ewa di dimani ma. Na bra me pose. Ewa Yesu Kristo dimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Ewa Yesu Kristo dimo. I will go before you and make the crooked path straight. Ewa di dimani mo. Ewa di dimani ma.

ne su na bon pai wo sie wo yesu di ma enne de ya de urade asem wa ka no enu na mi jidie urade su oni me ento de puno wo hin esimanim entie na de bra mi jina pai bo mi me ne me yire

0: watum. Ewade, wo Yesu dimo. E probie ke mu ato amame. Me probie re mu ato. Ene wo Yesu dimo. Me sese emie. E wo Yesu dimo. Pacho kase wo Yesu dimo. Oh, ewade. E propapa biera. Wo bie ma. Me mami asifo.
1: Asempa FM.
0: Me papa asifo. Ebusioni mo. E mani mema. Na kanfunsuo binti. Boni binti. E mu ato. E kuotafu bi atumo. Srewe Yesu dimo. E wadi huye mopo. Senye wadoye tiye. Nasa e pununo.

0: awurade yɛde akya ɔne ne ma ɛne ne nananom sɛ apono bia yɛ mu atoto no awurade ɛmie bie yɛde apono nhyira apono nkɔsoɔ
1: asɛmpa fm
0: na deɛ nka yɛ akwansideɛ wɔ ma nim no awurade mmerɛ no ase ɛwɔ yesu din mu

fan kwayan sabia. Eti wenu eye kwantefwa mental health authority. Woduo menimu Dr. Eugene Dodoyi. Na owye yeno ena Dr. Kwajo Mafo Obeyi. Wano su edi biyato su wano ni ya umu mwusha ajini munu ya beka si psychiatrist wano su jese sa wusha emema akwenye se bema beka se miyukumi huwa wubitumye kuni hono e wasuro e wamuse ma